Snart spiller vi favorittlåta di her på FM 8000. Hele døgnet. 8000 Bodø. Bodø. Bodø. Bodø. Bodø.

midt i byen? Midt i Bodø. Dine favorittlåter 24 timer i døgnet. 8000 Bodø.